0: omvera mukufera nkhani zochitika maboma mchigawo chino cha Tete kukufikani mprogramu ineyi yachitukuko kwa midzi. Bwana mkumbwa wa chigawo cha Tete wapempha anthu amboma la Ngonya kuti agwirane manja pa ntchito yachitukuko pogwira ntchito molamandika ndi mtsogoleri watsapano yemwe walumbiritsidwa mboma la Ngonya. Antoni Domingos Greya andi zambiri za nkhani imeneyi.
1: Mtsogoleri wa chigawo cha Tete Domingos Julius Viola ameyankhula mawuwa pa ulendo wake wa ntchito omwe anali nawo mboma la Ngonya pomwe analenga nawo mbali pamwambo wodzudza DC watsopano yomwe agwire ntchito zitukuko zosiyanasiyana mboma la Ngonya mopempha umodzi pakati pa boma ndi anthu.
2: Io penso para colabore a poi akupempha kuti tonse tigwirane manja tiwathandizire aidzafiska kifuaro za aroladu splontigo administrador pali zina zimene amakumana nazo zopingapinga.
1: Viola wati boma la Ngonya lipitiliza kugawa zituko zosiyanasiyana zipatala misewu masukulu ndi zina zotero yomwe ndi pulani ya boma ya mchakachi.
2: Nois aqui queremos expandir a rede sanitaria, expandir a rede escolar, abrir mais fontes de água, melhorar as nossas estradas para escoar a produção que a Angónia sabe muito bem fazer. Então tudo isso tem que constituir ação ou tem que constituir o plano dele para dar continuidade e resolver pouco a pouco esses problemas. Depois um plano é o que era aí que dito, mas vou manga miseu, caia midigo, caia masculo, zibadala, nizina, mtu alinga chakuti zinchilozi, ziwanilise nditu.
1: Viola wati akudziwa subwino kuti lero Ngonya ni nkhokwe yayikulu ya chigawo cha Tete ndipo iye wapempha anthu onse okhala mbomali kuti apitilize kugwira ntchito makamaka kulimi yosiyanasiyana.
2: Queremos a Ngonya, esse celeiro da Ngonya, celeiro da província, não é assim? E pelo que foi dito, Angola é uma profissão, não é de Angola. Mas ainda quero desafiar a população da Angola. Como eu fui dizer, eu desafio a Angola com Angola. Antigamente dizíamos que Angola é o celeiro da província. Mas agora, de que maneira que Angola é um pouco... Mas estamos a dizer que Angola é um dos distritos celeiros da província. Como agora, de que maneira que Angola é um pouco... Estava a perder a vossa posição lá em cima. Se o Luz da Mala, a menina ali, galera... Vamos começar a trabalhar mais. E ni diambe kugira ntchito motsipira kwa.
1: Mawu a Domingos Julius Viola, mtsogoleri wa chigawo chino cha Tete, kulimikitsa anthu onse okhala mboma la Ngonya umodzi komanso kugwirizana ku nkhani zitukuko. Malo mwa radio Unitaria ya Ngonya, ndine mtumwi nkhani wanu Antonio Domingos Greya.
0: Shuta. Woyimira ofesi yolemba ndi kusindikiza dziphaso dza umbadwa mboma la Shuta, wati palo wa chinyengo maka pa ntchito yokoza dziphaso dza ulere yomwe inayamba pa 10 July mbomali. Mikiya Chilapukeni andi zambiri za nkhani imeneyi.
3: Patrice Andre Zunguzi wauza wairesi ya nchimidzi ya mboma la Chiuta kuti boma la dziko lino lidapereka umwayi woti omwe sadakhaleko ndi tsipaso dza umbadwa akuzetse mwa ulere maka wochepera dzaka 13 dzakubadwa kuyambira cedula pessoal mpaka budget. Koma pamene pangodutsa masiku ochepa ntchitoyi itayamba pakuchitika za chinyengo pomwe ena mwatsogoleri akumidzi akusindikiza makalata aumbone wonama woti anthu omwe adakhala kale ndi dziphaso dza umbadwa akuti sadakhale nadzo chiyambire zomwe zikusokoneza ntchito yawo.
4: Estamos atendo uma inquietação que alega que estamos sendo cobrados. Alguns estão tendo denúncia de que registro está sendo cobrado. Isso estamos só a ouvir na brigada de Lumadze, Mande e Kaunda. Então, devo salientar que Lumadze nós não montamos essa brigada.
3: Kenaka ntsogoleriyu wati kupanga chinyengo chilichonse pankhani zadziphaso ndi mulandu waukulu ndipo aliyense okhudzidwa amayenera kumangidwa ndi kukayankha mulandu ku khoti.
4: Aquele que está informar, fazer desinformação das pessoas de colher, guarda a cédula que você teve, vai registrando como primeira vez. Este, quando apanharmos, nós vamos encaminhar na polícia.
3: Kuchokera pomwe ntchito yokoza dziphaso dza ulere yayambika pa 10 July 2026, maprosesi 20 wa anthu ayimitsidwa chifukwa cha chinyengo kuyembekezera kuti aone madungo solotsa dira. Mmalo mwachitu kukomidzi, ndine Mike Yesh, lapo kene.
0: Dokutala oimira nchito za umoyo kwa wana kuchipatala cha chikulu kuchiuta, wachenjeza na kubala kuti atsatize bwino malangizo omwe amaperekebwa ndi akadaula za umoyo, ndi cholinga choti ana akhale athanzi komanso achitsanzo. Mike Chilapukeni andizambiri sankhani meneyi.
3: Mtsogoleriyu wapereka chenjezoli pomwe amayankhula pa wairesi ya nchimidzi ya mboma lachiuta, pomwe amatsekera tsiku lolingalira zakufunika koyamwitsa ana mkaka wa mawere pa dziko lapansi maka kuyambira mwana pomwe wangobadwa. Iye wati amayi adzionetsetsa kuti ayamwitsa mwana mkaka wa mawere kwa miyezi isanu ndu umodzi 6 yoyambirira asana mumwetse kapena kumudyetsa kalikonse, chifukwa zimathandizira kuti mwana akhale wathanzi ndi wotetezeka kotheratu kunthenda zosiyana-siyana.
5: Sizini ya besteri mwana akabadwa chakudya cha mwana cha kuyambirira imbakhala mkaka woshokera kumawere kwa amake, kulewa kuti mwanayo akabadwa palibe china shashe akuti apatsidwe chakudya, tenge apasidwe mkaka wa mmawere mwamake. Mkakayo akamama mwana sakudya china ne madzi ne china ne pane shani, mwana aniyambira na mkaka wa mmawere mwamake ate pakufika 6 months mwana ayambe kudya china.
3: Pomaliza iye wati mwana amayenera kuyamwa mpaka dzaka dzosachepera dziwiri dzakubadwa, komanso akudya ndi kumwa zinthu zina.
5: Mwana akamama ate miyezi 6 senkudya kapena chakudya chibodzi, akadzafikisa 6 podi kuyamba kudya bzakudya bzina, limiti yashe ndi dzaka dziwiri. Entao, tengu wakafikisa dzaka dziwiri limiti, tenge asiye kuti mwana akhali na vontade ya kudya bzina.
3: Mmalo mwachitu kukomidzi, ndine Mike Yesh, lapo kene.
0: Makanga, anthu okhala mudzi wa Mgomo kulokadateka supe ku Makanga apempha mulatho malatho a sukulu ndi madzi abwino kuderali. Tito Julio andizambiri za nkhani meneyi.
6: Mai Joy Lady Kumala Alegria Modesto ndi bambo Chitungo apempha boma kuti lawonjezere madzi a ukhondo chipatala ndi malata ya sukulu imene inamangidwa mkudzera chitukuko cha mmidzi. Ndi network ya foni za mmanja.
7: Ndi madziwa tomwe pa chithakhwi chipatalaso chili kutali mkoma uko kujenu ku chakuli chipatala kukuku
8: kasupe
7: timamwa pa chitsime kumachitoka pano kumama
8: boma lupangene ndi zotani
7: apa pafunika chitsimecho chipatala chitibwereleko ngati chakufupi mafuta wena ndi wena athu.
9: Mafuta amene tikumana mudzi muno kusowa kwa madzi, tumamwa madzi oponda ng'ombe, tumwera limodzi mwachidude ndi ng'ombe. Komanso chipatala zili kutalikutali, kuli chili kadzadza madzi akadzadza anthu timabwerera kuchipatala.
8: Sinje wanji pamenepo?
9: Wayathete. Ife timafuna boma litithandizireko mdziko, komanso sukulu yathu timafuna malata, komanso maicheni ma simenti, floor kuyika pansi, ana amakhalaso pansi, amakhala movurikira kwambiri.
10: Madzi akumwa. Madzi akumwa.
8: Mmama kuti?
10: Timama padamba apo mwamatopa ndati ng'ombe ife anthu timama pamenepo.
6: Ndiso boma la Makanga bambo Daniele Elias Pinala wati vuto limene anthu apereka alembera, ndipo boma lipitiriza kupereka zinchito zachitukuko mmidzi kamba ka izi, nchifukwa chake boma limakhala lili mkuyendera anthu ake mmidzi.
11: Monga boma tipitiriza kunena kuti mmadera ena malipo ma network ngati kuno kuli vuto la network, tipitiriza kuti tiyankhulendi amene amakonza za ma netiwekiwo kuti atiyikire netiweki zamphambo kuno. Ifeyo monga boma tidzapitiriza kugwira ntchito zowonjezera zimene anthu akuzifuna, kuthandizira kuti tikhale ndi masukulu abwino, kuthandizira kuti tikhale ndi njira zabwino ngati misewu. Vuto linamia tili nalo lokhu

0: Zishanu za kumangana waja za seti ya Rajibara TV za tu zelero na midi zelizro ya shinji nyongwe.
1: Verani chigaunju nushatete vandhawa yache.
0: Mauro kuna mwenzi mwumuru kubashikati ya mpepo radi Musambiki mwenontete uku ndiko kuyamba kwa zatu zarelu na mizalizuru ya shenchi nyongwe. Pamwe tenko zane koti panamazi kumazi inji yomu ndiyo ya regulatiza shifundo shaku zaonekera kuntsongkano wa shitukuko omu nza shitiwa kuno kushigao shatete gulirinori. Andamangidu wa mtu omu ndiyo ya kukuzidu wa mwando kukulisa tukule zeresa tumu ndiyo tutapita ntawe yashe kupresidu wa basa. Ndiye kukondora alikuti agondola alikuti adagalipa na tangwe ila kuti pata kuoneka basa la kushepa kumbali lomwe ndiyo ili kupatidwa. Nimistole yomwe yomwe ndiyo ili ntenga maru kubasa lomwe ila zatu zara na mezalizura ya shinchinyung. Pomwe Asma Manuel Feliciano Diogo na Clayton ni banda mazina la Radio Musambiki. Tarikuti shitategiru shabwino. Tikadari kufutula misoro yankani zuwani kutu wantu hanai aluza moyo wina kweteke wa mapangono na kwene kwene pangozi za panseo zomuzira uneka pansiku ya dzuro pangozi ya panseo ya muida uneka pansiku ya dzuro kuboma la mwatizi nkati mwanchigao shatete ngozi ya muida uneka pambuyo pakupambuka kanderendere ishigudubuka panseo unomwe kumhimpa ya kapirizanji pamwani kanderendere unyamula wantu hapa ulendo ikashokera kuangoni ya kubera kunzinda kwa tete. Kipala kuti pamwepo wantu kumina anomwe akana nyamuliwa ni vudu ridaoneka. Ndipo pao mwendu wadaluza moyo atatu adafira pamwepo. Ndiye munangu wa shina iyu adazakaluzira moyo kukapirizanji malingana na mkulu wa boma la muwathis akoli nipita. Kipala kuti kutamangisa mwakutubudani muzaone ndipitudashitisa utengozi ya panse uyo iwoneki. Ndiye wale umendu wa kupetekewa alikutambira tandizo la alapi kunyumba ya ulapi mkati manchigao shino. Ntongi wa nchigao shatete ali kusayaturo ni tangwe la kuti palikuoneka kukonza bzintu bzapezi bzitsulo na bzina bzoku shitira mabasa ya malimidwe na wantu wa kusaya mitima ya bwino bzini tumunito ziri kupundiza alimi kati mwanchimizi. Domingo Chefiora alikuti nzeru yomwe njapezi ndipo nchitisa kutu wantu akale na njara pakona kuti mbeu za shimanga shimbamba na miriwe kusiana siana na zitulo bzinango bzomudito bzimbakala bzishiratiza ninga msankomeko kwa mabzika za parisidwa basa bzimba zalatiza kuti ni bzomudini bzikafunikana kuti bzipatisidwa basa ziwani kuti ma boma mapfemba pa kumi na mashanu yangazafikiridwe na shirala shantundu wa El Nino ndipale kuti malimidwe ndiyo yangazakhale chidzongeka. Ndipopo a Domingo Chefiora kuti wale omwendu wambapereka mbeu na zitsulo zinango cha malimidwe akhale wakukhala wakudziwa kuti ashide bza mkomeko apereke bza mkomeko kuti zikhale mbeu za shadidi penu zitsulo zinango zwa pereza basa zikhale bza mkomeko kuti basalo lifambe mwabwino mkati mwanchimizi. Kubiri zomwe zimpanira 55 milioni za dolari jamerikano zomwe zimposa 3 bilioni za metekaji ziri kupatisidwa basa mdziko muno papasira basa lire la kukwiza mabasa ya kazi na tsikana. Ndipo alikuti ni basa lomwe ndilo liri kuthandiza mabasa ya kusiyana siyana ya kazi pomwe alikuti njira ikulu njakuti akazi wamzikao zatete Zambezi ya manika na sofala pakati pa dzikulinoli akale achitandizika kumabasa yao ya shitukuko. Dzana libodzi na makumashanu kubzulu za wantu kumaboma manomwe ya nchigao shatete angadzatandizike kulinoli na tandizo la kudzika na dzina la Programa de Desenvolvimento de Resiliencia lomu limbapatidwa na wa Programa Mundial de Alimentação PMA. Ni basa lomu ndilo limpatidwa kuma boma ya Shangara Marara kawara basa doa ndipo na mutarara muwathizi na Angonia ndipo alikuti anzapereka poso mbuto za umoyo ndipo nakukhazikisa malo ya nkomeko kumbuto za mapfunziro kulimbana na kufoka manungo ya wantu na tango la kusaya tans ndipo nakushita basa lomwe ndilo nilimbana na kushinja kwa nyengo kushita mabasa yomwe ndiyo yankwimika na dzuwa akala ireko nani akala wakulowa kuti wapemia pabodzi na mphanda zina zomwe mbathandizana nazo basa lili kuphatidwa pakufuna kuti kushinja kwa nyengo kuleke kudzonga makhalidwe ya wanthu. Ni zatu zalero na mizalizuru yashe kushokera kundu kuchikati shampepo radi msabiki muno ndeti diye brandi putule tapano misole yankani titomei
2: yali wenda chitimizirika madziko yomwe yangadza chite mbali ku Conference Internationale di Investimento yomwe yangadza chitika pantsiku zisere mpaka na kumi za mwezi wa chikumi kulino otubro nchigawo chino cha Teto. Madziko yanango yomwe yalatidwa kufuna kwawo kudza chita mbali ku mkongano wa malondayo ni madziko ya India na Japan malingana na mtsogoleri wa chigawo cha Teto Domingos Viola adziwisa kuti pankumano omwe adachita na akazemba kuimikira madziko mawiriya awa adakwimisa kuti adza chita mbali ku mkongkhanoyo omwe unashakulinga kulatiza padesha bzinthu za malonda bzakusiyanasiyana bza mchigawoce. Malingana na Domingos Viola, iyi nkhani ili kuposa mphamvu boma la mchigawo cha Tete pabodzi na wene malonda wakubzimira wokha kutandika malonda yentse yakuthandiza kutukula ya chigawoce na pombo dziko pakupikisana madziko yanango yakunyantsi kwa Africa. Viola adayalewa ya mafala pa mtsonkhano wa chikumi na waxanthatu wakuonda za mabasa ya boma la mchigawo cha Tete.
3: Recordar que nós quando estivemos no Japão
2: kumbusana kuti pomwe tikhale ku Japan tidachita chiphatano na kampani ya kuona za magetsi pa dziko lentse lapansi ni kampani yomwe ina mphamvu nokwine kunkhani ningati zozi danemba mthenga kuyendesa mpakana ku madziko yanango pakufuna kubweresa wene manonda asinji mkati mwa chigawo chathu
3: para participar e ver quais são as oportunidades que Tete pode oferecer.
2: Ya kale mafala ya Domingos Viola mtsogoleri wa chigawo cha Tete kulewa za dzinthu bzabwino bzomwe bzingachoke pa mkongkhano wa chikhumi na waxanthatu wakulewa za malonda omwe adzachitika pa ntsiku zisere mpaka na kumi za mwezi wa chikhumi otubro kwelino mchigawo cha Tete. Magetsi, malasha, malimidwe, mbuto zakuoka miti malendo, maluwala ni mbali zinango za malonda yomwe yangadzatsatsidwe pa ntsiku imweyo.
0: Tatenda asima ndiye ni mpata ukulu wakukoka wene shuma kutazeshte mabasa ya shitukuko kutu kushigawo cha Tete napo mkati madziko lentserino la Mozambique. Ndipo Feliciano tuuzi munthu ugulisa bzakuledzeresa bzakupita nthawe yakuphatisidwa basa ni mulandu.
4: Munthu wa magole makumi awiri na libodzi yakubadwa adamangiwa na apolisha munzinda wa Tete mdzinga wa Malayu thangowe la kukhudziwa mulandu wa kugulisa bzakumwa bzomwe bzidapita kale nthawe ya kuti bzimwedwe na wanthu. Munthuyo adagulisa tumagubu twakukwanira bzulu bziwiri na madzana manayi twakhumbucha omwe akhadapita kale nthawe yakuti amwedwe na wanthu pomwe pali kupita gole na bzinthu kunja ndiye bzimwebzo mpsakugoswa ku moyo wa wanthu. Mtsogoleri wa chipinda chakudziwisa nkhani kulikulu la apolisha mchigawo cha Tete alewa kuti kumangiwa komwe adachitako munthuyo apolisha adatenga bzakumwa bzense bzomwe akhadagulisabzo na ngolo yomwe ikhaphatisiwa basa kukatakulidweka bzakumwabzo kuyendesa mu mbuto za malonda. Nelton Mashavani adafotokoza kuna atola nkhani momwe lidafambira basa lomwe lidaphatiwa na apolisha mpaka kufika pa kupata ashimanga munthuyo.
5: Durante uma patrulha policial, que sempre temos feito na calada da noite, então foram surpreendidos a vender na calada da noite para comercialização. E nesse momento a polícia fez seu trabalho e deteve o indivíduo que estava a comercializar e o carro e o produto para a esquadra. O passo a seguir é elaborar a peça de expediente para a instância superior e outro trabalho vai ser realizado com as estradas competentes relativamente ao produto fora do prazo e saber onde que se adquiriu esse produto.
4: Ndiye munthu omwe adamangiwayo adalewa kuti kombuchayo akaenda naye kukataya kumafilipa thangwe lakuti adapita kale nthawe yakuti amwiwe na wanthu koma wana adayamba kumbatenga mwakushita kuba iye akafuna lini kukagulisa.
6: Esse produto estava me levar para ir tirar no mafilipa acabou por azul nem não estava me já vender. Só lá tem criança né, começaram a levar aquele produto. Tentamos impedir que não, esse produto não pode levar, estava a continuar a roubar, a roubar. Agora sim, é isso que aconteceu.
4: Uku Nkuyamba Golerino apurisha kupata bzakumwa bzizinjitsa bzakumala kale nthawe yakuti bzimwiwe na wanthu.
0: Ni Shiwembo kugulisa bzinthu bzimwenibzo bzapita kale nthawe ni thangwe kuti bzimbapereka matenda ku umoyo wa wanthu. Ndiye tifunge na nkhani yomwe ndiyo tinkuzane masenzeko ya mpira na ya nyengo tiniyamba ya nyengo dzioni kuti nzinda kwa tete na kanzinda kanyama yabwe 33 lero lino kanzinda kashitima 39 zumbu 33 furankungu 33 ulongwe 26 tsangano 29 kulatiza kuti tiri kufika tafika dinde pa shirimo. Ndiye kumasenzeko ya mpira kumpepete kwa nzinga udamalayu, mzezo wa shuno omwe, kumasenzeko ya mpira wa minyendo mkati mwanchigao shino, antiseti majornada, da divisão de honra, fase provinciale munontete, udafamba dere pa impiki sano. Palanisi tempadwe, mipira minai, futbol klube ya kushitima mpira obozi, Zamalek, futbol klube na mpirayo, Jinda la Afrika ya Kumarara, mipira miwiri, Associação Desportiva ya Shingale, mpira obozi, União Desportiva ya Kusongo B, mpira obozi, Grupo Desportivo é Munontete 3 Mipiramitato, Ferroviária Kumbuatis, Mpirobodzi, Zabaleki Futebol Clube, Mipiramitato Xingale B, Mpirobodzi, Desportivo é Munontete Mipiramitato, Clube Ferroviária Kumbuatis, Mpirobodzi, Futebol Clube é Kwangonia, Mipiraminai, Mulambe, Futebol Clube, Mipiramiwiri. Die, ziware kuti Planisi Dempadwe, igalipa Tsogoro. Kumpikisano umweyu wa masinze kuyampira wa minyendo mkati mwanchigao shateti na mbogo makumanai. Ndiye Union Desportiva ya Jindao ilipambuto ya Shiwiri na mbogo makumatatu na zinomwe. Association Desportiva ya Shingale ilipambuto ya Shitatu na mbogo makumatatu na zishanu. Ndiye Union Desportiva ya Kusongo B ilipambuto ya kumalizira na mbogo ziserezoka. Na tene paita ikantoto kumalizira za tuzalero na mizelizuru yacho ushora kunu kushikati Shampepo Radio Mozambique Munontete. Feliciano Diogo, Asma Manuel na Clayton Banda ine Armando Kemp. Tiri kuti salani bwino.
1: Mwapera chikau chumuja tete panha uyachi.
0: Apesere mwashikati Shampepo Radio Mozambique Munontete. Ndiye timenye nyimbo tikinarubure sabzidzwisu titenge mabonzo wandipindukira.

0: Muno Mosambiki nthawe za shadidi ni standhatu zoma angana waje bada ntive nkani za bantawe jamwe nchi batikiz usiku.
1: E nesta altura, estimado ouvinte, juntamos na antena a voz da jornalista Cristina Xavier para atualizar a informação. Boa noite.
2: Boa noite, Henrique Dias. O governo desembolsou no primeiro semestre deste ano mais de 820 milhões de meticais para a implementação de projetos no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Económico Local. Com o montante, foram financiados mais de 18.750 projetos em todo o país. A informação foi partilhada na tarde desta terça-feira pelo porta-voz do governo, Inocêncio Simpiça, no final de mais uma sessão do Conselho de Ministros.
3: Entre as realizações deste semestre, realce vai para várias ações que vamos destacar. No âmbito do Fundo de Desenvolvimento Económico Local, o desembolso de 824,6 milhões de meticais, aprovação de 18.755 projetos, aprovação e financiamento, dizia, e a geração de 42.191 postos de emprego. Ainda, verificou-se o estabelecimento de cerca de 8.500 ligações domiciliárias de água, realização de 128.703 novas ligações de energia à Rede Nacional de Energia Elétrica, a construção de uma estação de tratamento de águas residuais em Climane e o reflorestamento de 2.408 hectares com espécies nativas e exóticas. Portanto, como se pode ver, o governo realizou estas e outras ações não aqui reportadas.
2: Porta-voz do governo, Inocêncio Simpiça, falando na tarde desta terça-feira à imprensa, no final de mais uma sessão do Conselho de Ministros. O antigo presidente da República, Filipe Nhusi, vai proferir amanhã uma palestra no campus da Universidade Joaquim Chissano, subordinada ao tema Importância do Multilateralismo e o Papel de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas, organizada pelo Centro de Estudos Estratégicos Internacionais desta instituição de ensino superior, em coordenação com o Instituto Filipe Nhusi. A iniciativa visa debater os desafios da diplomacia global e o impacto da atuação de Moçambique na promoção da paz internacional. Um comunicado recebido na nossa redação refere que a sessão de abertura será dirigida pelo reitor da Universidade Joaquim Chissano, professor Dr. João Gabriel de Barros, e contará com a participação da comunidade académica, diplomatas e estudantes. O Partido Frelimo Saúde da Juventude Moçambicana e todas as forças vivas da sociedade que congregam jovens pela celebração amanhã do Dia Internacional da Juventude. A Frelimo considera que neste 12 de agosto, Moçambique celebra a força, a criatividade, o talento e o espírito de determinação da juventude moçambicana. A mensagem alusiva à efeméride, o partido diz que esta data constitui uma oportunidade para reconhecer o papel fundamental dos jovens na construção de um país mais próspero, unido, inclusivo e comprometido com o desenvolvimento rumo à independência económica. No entanto, reconhece que persistem desafios que exigem respostas concretas, entre os quais o acesso ao emprego, a educação de qualidade, a habitação e a formação técnico-profissional. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a continuação de chuva moderada forte, acompanhada de ventos com rajadas, nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala e Manica. Trata-se de chuva de 30 a 50 milímetros em 24 horas, decorrente da passagem de uma frente fria. O INAM prevê igualmente a continuação de tempo muito frio sobre a região sul do país. Em comunicado, o INAM recomenda a tomada de medidas de precaução e segurança face à chuva e vento. e o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres na cidade de Maputo de estar em prontidão para assistir a possíveis vítimas em caso do agravamento da chuva que se faz sentir na capital do país. Segundo a delegada do INGD na cidade de Maputo, algumas equipas serão destacadas ao longo do dia de hoje para monitorar a situação em locais críticos da urbe. A Celina Muzima diz que a monitoria abrange algumas famílias reassentadas no distrito de Matutuíne, na província de Maputo.
4: Achamos que não vai se agravar o cenário, mas pronto, já estamos em prontidão, estamos a fazer levantamento do que pode acontecer nas várias zonas e até o meio da tarde as equipas vão começar a fazer as ações de socorro ou resposta para todos os locais de maior risco.
2: A cidade de Maputo possui 11 centros de acolhimento ativos, onde se encontram albergadas cerca de 360 famílias. No estrangeiro, 14 mineiros ilegais morreram na sequência do desabamento de rochas numa mina abandonada na província sul-africana do Noroeste. A polícia local confirma ainda o registro de 8 feridos graves, enquanto um número indeterminado de mineiros ilegais continua encurralados no interior da mina. As equipas de emergência estão no terreno para resgatar as vítimas. Desconhece-se para já a nacionalidade dos envolvidos. O tempo. Maputo poderá ser amanhã a cidade mais fresca do país, com 17 graus centígrados de temperatura máxima, seguida de Chimoio, com 19. Para Xai-Xai, prevê-se 21 graus, Inhambane, 24, Vilanculo e Lixinga, 26, Beira e Quelimane, 28, Tete, 29, Pemba, 30 e Nampula, 31 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias das 18, as próximas às 19h30, inseridas no Jornal da Noite. Antena
0: Nacional. Mamara kubvankhani za kushoka kutsindila dzikolino ku Maputo. Ndiye brantive zanchi nyumba na zanchi sena za mshigao shino shatete pomuzetisha hizo zita hatu na mpiti zinomwe zoetu araji 7 minutos. Na zongani zatu zanchi nyumba inizu warengandine Armando Kembo. Wanto anai aluza moyo wina akwetekewa mkutubudani mudzaone anango pangono pangose panseu yu maidaoneka pansiku ya zulo shipos kubomala mwatizi nkati mwanchigao shatete ingozi daoneka kukapiri zanchi pomekandere ndere ya kunyamula wanto wapa ulendu kushokera kuangoni ya kubera munzila ulu watete idapambuka ntengo ishigudubuka ndiye pamwepo alikuti atatu adaferatu pambuto yu mweyo mbozi adazafera pambuto ya umoyo ya pakapiri zanchi. Kole ni pita mkulu wa boma na mwatis, alukutewa mwendo adakwetekewa, alukutambira tandizo la alapi kunyumba ikulu ya alapi ya munontete, kutamanga, mwakutubara ni mzaone ndi kwa kudashitisa utengoziyo iwoneke. Mtongi wanchigao shatete alatiza tupo na tangula kutuwa mwendo wa mbapereka mbeu na bzitsulo bzinangu bza malimidwe, alukupereka bza kunama, ndipo bza kupereka lini pindu ku malimidwe, kuna alimi, adomingu jeviora, alukuti ninga shimanga, shimbamba, miriwo na bzitsulo bzinangu, bzo mwe bzimba kala na bzikwa mbali, bza kuruwa kuti msangkomeko, antiembalaji, originaish, sono bzimba zaoneka msakuti, haka bzipatisila basa, bzitsulo bzo mwezo na mbeu zo mwezo, alimi alukudanda ula. Ndipopo Domingo Jeviora alikuti na kuona kuti palikoneka shirala sha El Nino. Ndipo pananta vantavu wakuti maboma matemba pa kumi na mashanu yate afikiridwe na El Nino. Ndipopo alikukumbira omwe ndo amba pereka mbeu na bzinango akwanise kupereka zinthu zomulito msankomeko kuti njala ileke kuoneka mkati mwanchimidzi. Kubiri zomwe zinkwanira 55 milioni za dollari za americano zomwe zimposa 3 bilioni za betekaish ziri kupatisidwa basa mkati mwadziko linoli pa kukwiza mabasa ya kazi na tsikana ndipara kuti ni mabasa ya mwea mpatidwa kujigao za tete Zambezi ya Manika na Sofala koma alikukwimisa mabondo akazi kutalatize nzeru zomwe zinkitisa kuti akapatisidwa basa kubiri zomwezo akwanise kubweresa pindu pakati pambumba. Agrishina mafumu nembe waboma na nchigao shatete alikuti njira ili kupatidwa njire ya kufuna kumara na kupundizidwa kwa udidi wa kazi anti-violence ya baziada nujenero. Wantu zanaribozi na makuma shano kubjulu jash 150 mili peso wa, wa maboma manomwe ya nchigao shatete ati zatandisike gulirinori na tandiso romo ndiro liru kumbali kwa kukwiza shituko kongkati mwanchimizi romo libapatidwa na wapemia hili limpatidwa kumaboma la Shangara, Marara, Kaurabasa, Doa, Mutarara, Muwatizi na Angonia pamoja mpakulima poso na ujimbigrisa mbuto za mapfunziro tans ndipo na kulimbana na kushinja kwa nyengo kani umweji ya zwisidwa na Klaire Konani umwe ya karawa kutimikiza kutuwa pemia alikufuna shirishense kutuwa kwanise ukarawa kushita mabasa yumwe ndiyo yeninde sana na kushinja kwa nyengo ndipo ya shibweresa pindu mkati mwanchimizi. Matenda ya kuneseka kupuma ya kuposa zanalibozi na makuma pfemba kujulu jashe ya lakala ya shi sidigiridu wankati manchigao shinu kiambila pamwezi wa janairo mpaka tawezinos ndipo alibe kuruza moyo mundu na matenda ya moyo ya kuneseka kupuma ndipo alikuti pa kufuna kuezeza paoneka kupunguzika pa mapurusento matandhatu pa kuezeza na kule na marali Maria Shuaung alikuti ni kuyeruza wantu kushipande sha kudziwa kwa chenghedwe kama tenda ya umendiwe ya mapingi za kupuma maka maka pantawe ya mpepo. Masaka shulishibozi na manomwe ya mkati mwanchigao shino shatete haenditi ya mkati mazikulino la Mosambiki ya yamba shiposi shino mkati mwanchigao shino kufunze sidwa za servisu sivi kujide Mosambiki ni masaka ya mkati mwanchigulinoli yomu ya bwera kubzikao jens ndipo ya mkati mwamiezi mitandatu ya mfunza jintu jokusiana siana ndipo posanganinza na umisiri wa kukonza njira za kupita na mazi ya kupersidwa basa mkati mwanchimizi ya kukanaliza sao kukonza maruwala ya kusiana siana ndiko shitoro sao sivili malimidwe moto magets na ina akarawa kutsivikiza vice komandanti wa servisi sivi ku Mosambiki Agiara Abdala akarawa kulowa kutukumala kwa makozi ya mweyo alikudigira kuti amwewa atheshite basa lomwe ndiro ndakutumbiza na kukocherera dziko linoli alikushita chitishense pakufuna kuti akwanise kukazikisa miti yomwe ndiyo imba patisidwa basa na wanyao kule wankulu jense ni tambula kuti kugwatidwa kwa miti yomwe ndiyo imba shitisa kutu wantu wakonze ngoma na bzinango kuli kudzasa isatulo yomwe ndiyo amba bzina nyao kule wankulu muimikiri wanyao kule wankulu akaro shipiri akaro kutivikisa kuti pakona kuti tunga la nyao kule wankulu ndakuzindikiridwa na wa UNESCO ndipo pabzifunikana kuti miti ikale shisamiridwa pakufuna kuti akwanise kumbakhala na miti iyo ambashite mabasa yawo ninga momwe bzifunikana ya kukwiza tunga lomweri la kuzindikiridwa pa dziko lentse lapansi la nyao kule wankulu is ndizo zikalinkhani za chinyongwe
5: angwa zanchisena za mona provincia ya tetnyozlonga ndine inoke konseyo anthu anayi afa anango asalapautenda kutemera mudzaone thangwe chidengwa chapansewo chidachitika dzulo chipos ku district mwatizi muno provincia ya tet chilolongwa ndi chidengwa chakugubuduka kwa motokala udachita nyampiningole kuchisa chakapirizanji midzidzi kuti akachita ulendo wakututa anthu kubuluka ku district ya Ngonye kubwera mu nzinda wa Tete. Motokalo nonongofu ukali na anthu akukwana 10 na anomwe. Colin Peter alonga kuti motokalo kwathamanga gwengwe mauponya ntemo ibi libidachitisa kuti ukubuduke mpaka kupha anthu. Anango adasala pa utenda ndiwo anakumanika ku nyumba kulu yongome ya muno Tete kutambira chikonzero. Vredolo wa muno provincia ya Tete alonga kuti nsambo wa kuchita mbeu za kunama ukubweza nduli maganizo aulimi nkati mwa provincieno. Domingo Jeviola alonga kuti nsambo kuchita mbeu za kunama ukumanga matandadza utambaruki wa umera pontho atsikulima nkabi kukolola poso izinji. Mbeu zilongwa zimapira manga, chimbamba, mbeu za dimba na zinangu zizinji zinachitwa mwa kunama na anthu kuipa mitima toera kumanga matandadza utambaruki wa makanizo a ulimi. Mafalawa alongiwa tangwa kuti nkati mwa nsiku zinadza kuna dzaoneka nkanzo wa pelengulengu ya pansi kuma distritu Mapfemba pa madistritu 15 amuno provincia 30 ngulongira kuti munango mulungu anadzavumba mwakuchinyiza munango mulungu anadzachepa ipi pinabweresa madodo kuli maganizo a ulimi Domingos Viola alonga kuti pisafunika ali anapereka mbewu aperekedi mbewu zandimwemwene tuwera apase khodzo maganizo a ulimi Kupitiza kuana piulu makumashiano na zishano za madolari, zinga pinduliwa ndi piulu mapikwe pitatu za metikaish. Nizina patiswa basa ngati mwadzikuino, tuwera kupenzira makanizo akazi ana zina ya mujeri irapariga empondera. Kupirishi kupatiswa basa pa kuchita makanizo akuganira viramau wako siana siana. Tuwera kumanga mbuto za kupenzira amai. Pabozi na atsikana ana pondirirwa midzi. Mafalawa alongiwa dzulo chipos na mulembi wa utonga na nganira pia makaliro ambanja na mbumba nkati mwadzikwino pakupaula maguma achitatu. Akufuna kumwaza maganizo akupedzera mabasa na chitwa na amai kupataniza atsikana kudistritu ya Songo muno provincia ya Tete. Muna blukira akazi na atsikana ama provincia Tete, Zambezia, Manika na Sofala. Abdul Razak Ismail alonga kuti awa ni maganizo mankasa. Akufuna kuti amaina atsikana akale akuikwalinga. Kukundi na angu mulembe utongo muno provincia Tete, Krishina Mafumu, afikesa kwecha kuti awa ni maganizo autonge. Afuna kumarisa nsamba kupondirira na mbanja. Anthu kwa na pikwi dzani baadzi na makumashano ama distritu manomu amuno provincia Tete ndi wanatamira chipedzo chosina siena chitapirikiwa na pfukwe ya programa mundial para alimentação PMA. Analongwa ndi anthu anakumbanika kuma distritu ya Shangara, Marara, Kaurabasa, Doa, Mutarara, Mwatizi na Angonia anatambira poso ya kusena siana pontu na malangizo tuwena kutia na pia na kule na tanzi na nji kudambo kuli kupinduka. Mafala walongiwa dzulo chipos na mkulu ananina pia maganizo apemi ya dzikwini ya mumpu ya Mosambiki tuwena kumalisa njala mkati mwa mpimba zina gumanika jilala. Klaire Konani alonga kuti pemi ya akuduta umu na mule pakupenzera utonge tuwera mbumbe kuli na tansi pakufuna utamirusa mfuma. Mizizi bozibawazi kufuna dola muno provincia Tete Domingos Viola apereka dondoyo kuli maganizo a pemi ya tuwera kutimbana na nkanzu wa chilala noneka mpisa kusinasiana ponte pakupenzera mabanja acherengi. Ndawa za ukwana pikwi dzani bozi na maku Mapfemba za matenda kupuma ndizidalembwa muno provincia ya Tete kutomera nthanda ya kutoma mpaka nalero. Ndawa izi zikupangiza kuterera zitandatu pa dzane bodzi kulisizira ndawa zidalembwa maka adamala. Kuterera kwa ndawa nditangi mabasa na chitwa akulangiza mbumba udidi wakudziwa kukhala midzidzi ya kutonthola. Na ipyo, mkulu ananina pia ungumi wa mbumba, kuchikisha nyumba za ungumi muno provincia Tete, alonga kuti mabasa mazinja alikuchitwa mizizino kuti kuli kutonthola, tuna kuti anthu adziwe kukhala mwa ukhomeki. Apali na skanda okwa na chikuchibodzi na anomwe, adabulikira pa provincia onsene ankati mwadzikwino, atoma dzulo kutambira lusi yomisira kusena siana inaperekwa na masocha pafuna kutenza patiribasa mbumba ya nkati mwadzikwino. Analongwa ndi apale na atsikana nablukira pa kozi ya chikumi na chinai inaperekwa na masocha pafuna kufundisa apale na atsikana udidi wa kumangiriza mapompi, kumanga nyumba, ulimi, kumangiriza kambala za moto magetsi na mabasa nango. Maganizo awa alikuchitwa tuwera apale na atsikana akale na udzwisi wa umisiro kusina siana kuti abulukire pa utambaruki wa mfuma mkati mwadzikwino na kundi nango kutendeza pili pinafunika kuli machapo anatiketa mkati mwadzikwino. Mafalawa alongiwa na stikizi wankadamu ananina pya kupereka lusu ya umisiri kufuku ya masocha mkati mwadzikwino Agiare Abudala midzidzi kupaula kozi ya chikumi na chinai inachitwa ku distritu ya Mwatizi muno provincia ya Tete. Zakumaliza mphangwa zilonga kuti thangwe kupisiwa kwa matsetsete na kupiwa mwanyadzeya kwa pinyima pyantsanga pikubweresa madodo kuli ale na vina dzoma ya nyawo guru wankulu muno provincia ya Tete. Iyo alonga kuti thangwe ya ku kutemiwa kwa misitu na kusweka kwa pinyama pikuwa pasa madodo iwo angafuna kuvala peno angafuna pintu kuti aseme aike ninga pintrudo. Nyakulimirira nyao guri wa mkuru magistritu Masere adabulukira pa dzoma ilechika kutsangano Carlos Piri alopa kwecha kuti tangwi ya nkanzo ufu iwo alikugubana madodo Maseze nyao guri wa mkuru alongwe na UNESCO kuti ndi dzoma ya anthu ankati mwa dzikwino ya mumphu. Carlos Piri alongomafalaniwa pa dzoma ya 14 ya nyao guri wa mkuru ilechitika ku tsangano. Izi zikali mphangwa za nchisena.
0: Mwamara kupfa nkhani za nchinyungwe na za nchisena za mchigawo cha tete tiri kuti takutendani nizoka zoka na kuonekana namu.

0: mala ndalupi ya dozi tutuburu. Mbozibuzi alonga kuti kwa misokenei kumi na minai mitantatu nja kazi. Mule mbuyo wachungano cha funzisi mwene mule nguruwe deri tukamba. Ndalonga kuti maiu mapikane anatafuzi kumapetu nsiku kumi nebozi zantanda ya malandalupi ya penepo wana paruzaneka kuti njipi misoka idawina tura kuti zapaswe mioni. Zakumalisa zambeza vese razo kuti nsoka wa Boa Vista wa pa Janeiro. Uyu, unati uzachiti mapika pansiku ya chitatu na uniao wa pa Akima mbwenye ndi masenzekero wa pakana pakati. Patasa ya munzindo ya Kelemani kundukundi kwa masenzekero wa mpira. Mbwenye anangu masenzekero wa pakana pakati. Awa ndiyo wanaza timbani bukira kukuli nsoka wa Ferroviario wa Pacabes na Mariana. Mbwenye tura kutafiki mpaka pakana pakati. Iyo misoka ne penu kuti nsoka wa Mariana ndiyo udakunda 11 Irmãos na Ferroviário amenya 11 Vespas. Zinezo vesera radio za chita mpangwa za mumpu za Zambezi alekati pitrizi na kunomoza pili pida kwa tefi pa mpangwa zatu masiku a chipiri. Talonga kuti mwana mbozi mbalo mwa Zambezi ya mwana ushu ndia damiza kieri mbuwenye mabasa akudinkwa dinkwa kwa mwana mbozi bozi kumbutu yongumi basa ni afamba ninga mwana mkufunika mpangwa na nzatu Antonio Domingo.
1: Mwana mbozi wapia kapitatu pia kubalo andie ramizo kujeri panzizi ukajeri bulikira panu panzinda wa Kilimani muno Mzambezia. Basa ya kubuswa kwa kujeri ibozibozi lachitwa na prebasa mbutu ya ungumi ndiyo idafamba ninga mwana mkufunika. Ninga kulonga kudichita mwanangatu wa mbutu ikulu ya ungume bulikira panu panzinda wa Kilimani Aldo Kulpa ati chombo chine chire chikakumanika pa kolongu pa mwana mbosi mbosi mbwenye basa ya kutetulwa na paribasa mbutu ya ungume ndiyo dafamba ninga munafunika. Ngaramu unole alonga kutipi nepe chitika pa kumala kwa sumana panzizo kutumana unoyu ndiye akaja mbwenye mwa chidengwa mwana mbozi mboza kwa nisa kumiza tenepatu kujeri TV ni fala.
2: Chegada ya usu mdata sanitaria, foi submetida ao exame de raio-x.
1: Akufika pambutu watu ikuli ya ungumi ifitapanisa kuntambira mwana unoyu mbatapanisa kumbusa maratoratu pakolongu mbatapanisa kuona kuti ninji makamaka chinagumanika na mwana mbozi mbozi taona kuti iya kagumanika na kujeri idankama pakolongu hapo pakuona ifi kuti mwana unoyu na miaka inei takwanisa mwangasa kujita basa ya kuibusa kujeri inei kagumanika pakolongu pa mwana unoyu ndibasa dasuguliriwa na mkadamu Lionel unoyu mbakala nzuisa na jitama basa ninga anewa kutetula apo basa ya famba ninga munafunika panzizi makumawiri na unai mwana mbozi mbozi ya kwanisa kukuchwa mbaenda kunyumba.
2: Talari pasadas 24 horas.
1: Pakati pachidengwa chinechi mwanangatu wa mbutu ikulu ya ungome bulikira panu panzinda wa Kilimani Aldo Kulpa alikucheuza kulia nyakubala na nyakufuya na pia anatuera kuta kwanisi kwaonera ninga munafunika. Kule nyakubala mpiadiri kupinzira mhamfu ya kulinganira anapia anapia mkwanisi kwa supporta ninga munafunika mpisa msakalimu nanjitu mkansu unoyu. Mkwa kutoma mwanangu achi podu kuneka unangu wakuti ifi nkabi kupitziwa nitangu kwenye kuti mpiadidi mkwanisi kwa langanira na piana ninga mwanafunika mpiso. Ikarifala ya Aldo Kulpa mwanangatu wa mbutu ikulu ya ungome bulikira panu panzinda wa Kilimani.
0: Lakani dichemere nzatu luishita advashu na mpangu wa zinonga tangwi ya kutsukwa kuda chita nyansembi wa igreja katolika mbalo mwakaya tangwi ya makunja da chitwa kuliana kazi ya igreja bozibozi mbalo mwanampula tayatu.
3: Bispo wakaya ndia napuaza mbabweza nduri chinkutuvu chidaoneka panyumba ya mai ala na tzizikire igreja katolika ya kumikuburi mprovincia Nampula. Dom Antonio Constantino alonga mafala newa pansipa dimingu pa kumala kwa ntsembe ya kupaswa chizo kuna anthu makamake daoneka pa mbucho na zwika na castigo Noberto Alfaiate pa paróquia dos Sagrados Corações de Jesus na Maria kuma Romeo na kupangana kuti bispo Kaya alonga po mtu kuti safunika kuti mbumba ya Mungu ikale pansi pano pa ntendere pa kuverana ukumba ikonda idana
4: aquilo que aconteceu com as irmãs de Mikuburi, a isso nós chamamos, temos que dizer, uma palavra que de primeiro de consolo próprio para...
3: Pire pedaquitica, na baleato atikazi com Mikuburi, de pinto piacuipa kakamwe. Mbapo ifipano, ninga cheche, tisafuna kutitibu zinduri, pinto ninga na pepe. Na kutimba baleato atikazi na pembera na ife. Tisafuna ponto kuti, tipitrizi mbatichita basayato, ya kubuzesa nuri, makaliru andide pachisa, turakuti mundu na mundu, asake verana, asake pasira na chipapo, turakuti ziku yende pasogolo. Tena kupangane pondu kuti ife, kabifunika kuti tichopane tayo, kabifunika berana, kabifunika kuti tipane, safunika kuti tisake njira zinazesa, uliki na nsipu za mangwana zadidi, kuna apali na asikana. Ineishi ndifala ina ife, turakuti pasirane kuna mundu na mundu, mundu na mundu hafuni nzachi, tura kuti ifipano ninga abali pansipano, tisake pasirana chifunano, tisake pasirana kukotesa makaliru adidi, tura kuti zikuatu na Mosambiki, yende pasugolo. Fala ya Bispo wa Kaya, Dom Antonio Constantino.
0: Akali tayadu, nati tukuchimeripo timizi pana mbulonga hapa, timbedonga tangwe ya moto maketsi mbalo, mwa... Shirungoma ku Nyaminga, pibozibozi pikuchitika mbalo mwa... Teti mpimba za nkata, mpangwa zenezu za kumazwa, upeno kutichimikuwa, Fukibodzi iya ku mwaza moto bagetsi na nzatu onesio jo.
5: Iri kufamba ninga makufunika basa ya kuchimika mbuto ya kupika moto magetsi kubukira mumphamvu ya dzuwa pachisa chankanta ku distritu ya Chifunde muno mprovinsi ya Tete. Basa yonse neshi iri kuchimikiwa na kobiri idabuluswa na utongi wa dziko ya Korea ya kupiringa na piulu kumi na piwiri pia dolar inei ingapinduliwa inakuwa na piulu madza na manomwe maku matandhatu na manomwe a metikawa. Ndimbuto inakwanisa kupika moto wa magetsi wa kufika pa makilowatts akukwana madza na manomwe na maku mashanu. Nkadamu wapfukwe ya funai muno Msambiki alonga kuti mbada mala kuona pionsene pirikupato pa chisa chine chile pirikupangiza kuti utambaruki wa mfuma zampisa unationeke kutsogoro kwa ndima. Meti Gondola afotokoza kuti moto wa magetsi ungafika kumkanta. Utambaruki unationeke tangwe kune kule kuna machapa kusiyana siyana pontho anthu asasambadza udidi wa pansi pamataka pinakwata kuti makhaliro achinje kutsogoro kwa ndima.
6: Akiva isaire capacidade para conseguir absorver uma série de iniciativas de comércio que nós já estamos a assistir à vista.
5: Ishibasa ir kupatwa toera titatarise moto wa magets nanji limpa kuno kusasambadziwa udidi wa pansi pamataka pontho kuna chapu isalimisa fodia na pinangupizinji pinapedzera utambaro kwa mfuma zampisa. Pire pinachitefe ndi basa ya kuti ushu moto wa magetsi udzabweresi pindu kuli mbumba ya kuno.
6: Vai dar sentido a este investimento que o Estado está a fazer.
5: Nsameno ya mafala ya meti gondola nkadamu wa fupe ya funai kundwina ango Paulo Chirinza nkadamu wanalanganira mabasa kuchimika mbuto neri ya kupika moto magetsi kubukira kumpangu ya dzuwa pachisa chankanta. Alonga kuti awene alikupata basa mwakutoweza pili pionse nepi da malakulembu wapa ntratu toera mpaka nthanda ya Kisimisi makauno moto magetsi ufike pachisa chankanta.
7: Neste momento estamos a decorrer com o processo da implantação dos postos da média tensão.
5: Basta que não ter o IPATA, está a ficar cara para pizza ou pringana. Marco Mazere é o chimica muto e não foi pegar moto chama Gates. Quando na angota tatarizambo, mapoa na angambala za moto Gates, para pizza ou cupana, Marco Mafemba na piwiri, é salida de pangono basta que te fique com a peto. Foi pensando em que o IPATA, que o moto Gates, o fique com o paga, nanda e a mainza.
7: E depois vamos fazer as domiciliares.
5: Kukari kulonga tipeneko kwa Paulo Chirinza, unoendi Nkadamu, analanganira mabasa ya kuchimika mbuto ya kupika moto wa Magets, kubukira mumpangu ya dzuwa pachisa cha Nkanta ku distritu ya Chifunde muno Mondo mprovinsi ya Tete. Kubukira kuno ku Nkanta ndine Onezi Yojo.
0: Takuta Onezi, umasiku wa didi. Lekani tichemere hapa pontu nzatu Antonio Dimingu na mpangu wa zongoti mbuti bozi ya na kushina ilikupatisa basa kumili ya kupiringa na mamilioni shumatatu wa madolar mbwenye basa njanya na paro Dimingu
1: chapo bozi ya ana kuziku ya shina inatiza vunge kubiri ya kupiringa na piulu pitatu ya dolar ishingachi njua nkatu mwaziko inu ndi kubiri duzi na piulu zana maku mafemba na piwiri ya metikash tuwera kuchimika fubirika ibos ya kuteketa cement ya kumangana yo nyumba bulikira panu panzinda wa Kilimani muno Zambezia. Makanizo ane wangafikiswa Ngombe inati ikali fubirika ya kutoma ya kuteketa cement ya kumangana yo nyumba bulikira nkatuma inu mprovincia ya Zambezia. Mwanonge fipino makanizo wali kuchitwa makamaka akusayasaya mbuto ire inafuna kuchimikwa fubirika ibozibozi. Nkaramu wa subi nasilakano kalo kudambo kuno bulikira pachikawiko chinasilakano kalo kudambo muno Zambezia Gastão Portugal awanga kote chapo ibozibozi. Ili kudikira mnonge fepino makamaka paso inatawirisa kuti iwa kwanise kuchimika fubirika ibozibozi nenga klanga kutichita nkadamu unole ati pamfendu ya kutoma iwa nata kwanise kutumiza bulukira kutailandia ntombwe unafuna kufungazwa na mataka mfuma anakumanika nkati mwenye mprovincia tuwera kuteketa cement ibozibozi ya kumanganayo nyumba.
8: É uma empresa chinesa, é deste grupo da África Grit.
9: Nishapo ibozi ya ana kusiko ya China. Nishapo ni chakundi makamaka pansoka ushu wangonda Africa Grit All Mine Company. Mbo, pakati pabasa ni chitu makamaka tuwa kusayasa ya mbutu nafuna kuchimi kwa chapo ibozi bozi ndikuti mbutu ni inati imangwe mbutu inakumanika kutali na mbumba na masoso. Kulingana kuti ntundu unoyu wa chapo safunika kuti ikwanise kukhala kutali na mbomba apo ifiti sati kupereka makamaka paso natawidisa kuti iwa kwanise kuchita basi ine ya uchimika fubirika ya kutiketa cement ya kumanga nao nyumba tinga ono kuti pia tema kuti ifiti kwanise kwa pasira paso ine itinati kwanise kwa pasira mbwenye pambutu dasaefi kuti njipi ya kukwana ifitaona makamaka chisa cha supinyo na njitu supinyo ndi chisa chibozi chankatu maunu mzinde chiri kutali kakamu na mbomba
1: Gastão Portugal atumeza na kolonga kote kuchimikwa kwa fubirika inerei kunati kukate chaka chibozi mbwenye pinati pukunise kupedza makamaka kutukula mfuma ya nkati nga inu mprovincia pondo na kutambarusa mabasa akumanga bulikira nkati nga inu mprovincia.
8: Bo, in term of impact é positivo, não é? Porque para além de que...
9: Bo, tingalonga tangwe ya piri pinafuna kuberesa makamaka fubirika ne, tirkona kutindipinti tia didi na nchitu mbumba kali nkati nga mprovincia, ikatungunya makamaka kufunambu kutia kalimbo na fubirika ibozi ya kuteketa simenti ya kumanganao nyumba, apo tirkona kutipeneti na tukwanisi kuchinja kakamu na nchitu sementi na zengezwa nkati mwa ino provincia ndire sabulkira ale ma provincia anaindika na naife apo lero tirikuona kuti na kuchimikwa kwa fubirika inei mfuma ya nkati mwa ino provincia inati kwa nisi kutukuka
8: a economia, né, da própria Zambésia.
1: E ele fala, e a Gastão Portugal, um caramu a subi, na seleca no calo a kudamba, o bulkira pa chikawiku, na seleca no calo a kudamba, kuno muno Zambésia, ku bulkira aquele imane Antônio Domingos.
0: Masiku wa didi timizi panandoi dibu natuchebele pontu na makarada chitewe na pepu. Lakati tivye mpangwa zakulisa na nzatu lichita advashu taunga magetsi mbalo mwa shenungo matayadu.
3: Pepu yondi modi nzanga. Papia kapishano pidepite ipi. Luano ya shiringoma ndiyo dalembera kututuka kakwamwe tingalonga tangwa kumwazo kwa magis adafika mbutu za kusiana siana makamaka maposto administrativo. Mbanye pepi mbapioneka. Iwo asadikira kutin asake gumana njira zinango turukuti magis afiki mbutu zinango ninga kulonga kudakita nkadamu anasaka na mabasa kupakwa kwa udidi na kumangwa kwa udidi ndistritu ineyo mbuya Daniel Augusto adazi isso que tem zizio no uma pizza pitato para que tem cabe magesita eu alonga ponto que Antônio Gumanica botou zizire cabe magesita eu anango ndio anagumanika pansinzo makilometro 10 na paluani nyaminga Daniel Augusto asizikira mbalonga kututonki ulukusaka mfuma funatimizira kupaswa na kugawa kwa magesi kuna mbomba turakutio magesi afiki malokalidade kusia na siana
2: temos três bairros que ainda não têm acesso. A energia, por um lado, são bairros que estão afastados num raio de 10 km quase da vila, e por outro lado...
3: E fipa anote na pista pitato pela sua equeira na magis. Um papo, um colongue na pista pire, pena alguma nica cutare que a cama na pano paluani. Ndi pisa pia kutifi pano. Kabi kwa nisa kupipasa magesi mpaka na chino mbonye tiri kuipata basa turu kuti magesi afiki kuna andwa newa. Na ipyo, tachimika nchino bozu na sifuna chinja magesu na zuika na pete turu kutu kwa nisi tendeza na kupasa magesi kuna mbomba. Pina funefu mpia kuti pansiku sinafuna kuzesi magesi afiki kuna andwa zinji kakamwe. Na njinzizi yonu tina magesi akukwa na mako manu na arshano adagawa kuna mbomba. Tereko pata basa na EDM tereko timbomba yusene itambire magesi. Fala ya nkadamu anasalakana mabasa kupakwa na kumangwa kwa uditi mdistritu ya Shiringoma Daniel Augusto makalonga tangwa kumazo kwa magesi mdistritu inei.
0: Basi Vesera Radio ife tafika kumapeto nazo mpangwa zatu sapakati painu dziku ya Mosambiki 32 horas na 1 minuto lekati ive mpangwa na zatu kumaputo.
10: Para entrar a população de Macossa e Manica são militares. O porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, garante que os agentes foram identificados e que o Ministério da Defesa está a aplicar medidas disciplinares contra os envolvidos por terem atuado de forma inadequada.
11: Foram identificados, são efetivamente agentes da corporação e, neste caso, o setor específico está a cuidar, sob o ponto de vista de matéria disciplinar, porque não deviam tanto agir naqueles termos e nem confundir as populações, como foi o caso, e gerou o susto que gerou.
10: A confirmação foi feita esta terça-feira em Maputo pelo porta-voz do governo, Inocêncio Impissa, durante a conferência de imprensa que se seguiu à sessão do Conselho de Ministros. Arrancou em breve as obras de reabilitação de emergência dos troços críticos na Estrada Nacional número 1, danificados pelas últimas enxurradas nas províncias de Inhambane, Gaza e Maputo. O facto foi anunciado esta terça-feira em Xai-Xai pelo Ministro dos Transportes e Logística, o qual indicou que serão intervencionados mais de 60 km de estrada nas três províncias, num investimento de 33 milhões de dólares. João Machomba notou que, para as províncias de Gaza e Maputo, os trabalhos vão consistir na elevação da cota da estrada e construção de infraestruturas de escoamento das águas na ponte de Ngulusan, em Xai-Xai, e na baixa de Inkuluan.
12: Nós estamos a fazer agora são intervenções localizadas, sobretudo olhando para a província de Maputo, a baixa de Incolã. 3 de fevereiro temos cerca de mais ou menos quase 8, 10 quilómetros fortemente degradados, a zona baixa toda ela, mas acaba sendo também relativamente cara a intervenção, porque temos que colocar estruturas de forma a permitir a passagem das águas. Na província de Gaza temos também a zona crítica, a baixa da própria cidade de Xai-Xai. Também vamos ter que colocar pronto, estruturas de forma a permitir que haja a capacidade de escoamento das águas, portanto, as intervenções são complexas, dadas as características também das zonas de intervenção.
10: O ministro Machomba anunciou para o próximo ano o arranque das obras de reabilitação definitiva da Estrada Nacional número 1 no troço Marraquém-Xai-Xai. O Conselho de Ministros aprovou a criação da Agência de Desenvolvimento Integrado do Sul, ADISUL, destinada a promover o desenvolvimento socioeconómico integrado e equilibrado das províncias de Inhambane, Gaza e Maputo. A informação foi avançada esta terça-feira em Maputo pelo porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa, no final da sessão do Conselho de Ministros.
11: Esta agência tem por objeto a coordenação, a articulação interinstitucional, a formulação e gestão de programas e projetos e outras iniciativas visando impulsionar o desenvolvimento socioeconómico integrado e equilibrado das províncias da região sul do país.
10: A criação da ADSul enquadra-se na estratégia do governo de promover o desenvolvimento integrado das diferentes regiões do país. A nova agência junta-se à Agência do Vale do Zambeze, destinada à região centro, e a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, que abrange as províncias de Nampula, Niassa e Cabo Delgado. 104 raparigas beneficiam de bolsas de estudo no Instituto de Formação Técnico Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo, na província da Zambézia, concedidas pelo Núcleo das Associações Femininas no âmbito dos esforços para o empoderamento económico da rapariga. As raparigas vão ser dotadas de habilidades e competências práticas nas áreas de eletricidade instaladora, mecânica auto, serralharia, culinária e confeitaria, num período de 4 meses. Atualidade internacional, cerca de 40 mil pessoas abandonaram as suas casas no Mali desde o final de abril, após o ressurgimento de confrontos e bombardeamentos no norte e centro daquele país. O anúncio foi feito esta terça-feira por fontes humanitárias locais e de segurança. Nos últimos meses, os combates voltaram a intensificar-se no Mali desde uma vasta ofensiva no final de abril, levada a cabo por uma coligação formada por extremistas de um grupo de apoio filiado da Al-Qaeda. O tempo. Maputo pode ser esta quarta-feira a cidade mais fresca do país, com 17 graus centígrados de temperatura máxima, seguida de Chimoio, com 19. Para Xai-Xai, prevê-se 21 graus centígrados de máxima, Inhambane, 24, Vilanculo e Lixinga, 26, Beira e Quelimane, 28, Tete, 29, Pemba, 30 e Nampula, 31 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias próximas às 23 horas e 30 minutos inseridas no último jornal.

0: Kumala kuva pepo jimwa na Samira mundi koere ya nanga ini pano munga funankazi yanga sembani mbwenye mundi koere na pia nanga ande. Baba kudungu nyakwa nyakwenda. Pepo jimwa tipange kodi nyimbo zako, sachita kuzengeza nyimbo zako, wana zifuno, sachita tani makamaka.
1: Nyimbo zanga ndiza jinkino jandi kutintar kuzika muyutubi. Mas por enquanto como não trabalho mais em dia na nimbo dos em dia zere no estúdio za kukonda kumala na divido ya pinango safunika kuti produtor atintarembo kumpasambo kanganchepe kuti manyimbo zinango zibuke no estúdio então e por isso nyimbo zinango zikukonsigiri buka nkabe na tanga kuti ya ya kufunika mbo pinango mbo nyimbo ziripo zizinji zenye za kusikitwa kale mu studio mbanye anafunambo nyimbo zanga za kumala kale anapita mu YouTube anga vonzesa pepo ji Samira Samira na NS Samira zinabuka mwapangono mbanye zizinji nkabe natangwa kuti zinango ziri sempre zikusasanyiro sasanyiro kuti zikale tukazinga nyimbo tukazika mu YouTube za kalinga jandi nyimbo za kuti na zeritifika living habi tam anafuna mbo nyimbo zinango na zipanya mu YouTube o taitai ife mbo jina WhatsApp na numero ya WhatsApp anafuna podi kuligari na via WhatsApp pukosa kuatumizira via WhatsApp
0: anti na njira zinezi muna tumukwani sima kamaka kuwa nyimbo za nche social pepu jimwa na Samira kodi tipange pepu jiba kuleka pa kundu michini ne kodi nyimbo zanu matoma kuchita maratorato tane
1: ndachita video so video ndachita 2010 2010 video ndachita video bote basi ndika kufuna ndichiti ma video nango mwana ndika longa pa kutoma kutu ndika patrosinariu na Zeka Seti ndika chipezambo dabwerefembo mutarara matumu munombo nembo zimbo kunyezera mbo ipimbo nkabembo pusima jovembo tukalepa tumbo ma nyanza yaya ta safinika utintare umayue kanenu chitipiri na piri mbwenye kwache Mamo na umu na maprodotoremba na ngomba na bukambo mokusia na siana zambezi ya nangu na bukabeira. Akutentari kutimpulsionare mbatitambo algumas imagens em formato de vídeo. Mas tingalonga video formage, ndachita video formage bozi basi. Sina ngomba nsa kusenzeka senzekambo.
0: Abo tipangene kode mnatomemu kuimba mpaka na chino mwakoni sikupita matando mangasi mwakoni sikupangiza makamaka luswani nei ya kuimba.
1: Nda pita mbotu sisinji. Ningalonga kuti kuyamba kwenye kuimba. Ndatoma kuimba masidadi. Primero spetakulu ndachita sidadi ya teti. Segundo spetakulu ndikakala shimoyo ndikafunza desima segunda. Tambe ndachita ponto spetakulu sisinji shimoyo ziri zitatu. Ndikakala ponto zambezi ya. Ndikakala ponto zambezi ya ndikuona ndapita ponto mpalku kazinji kene ate tinga fika mbu ninga matumbu munombo ma spetakulu ndachita kazinji kene ma spetakulu nafika mazinjeni mema
0: tipange pepu jiko di pambutu zonsene zidapita emu njibi nsiku ya kuti imu nsiku ne nghabi kuduala nsiku ne ya kuti mkadatambiro mkutugirani muzao ni njibi
1: ma spetakulu senda chitene ndi nsanyerezera basi na tango ya nsiku ya kutoma Porque nseku ya kutoma ndi nseku inangu ya kuti wasati kulonga na mbumba, wasati kusanzaisa mbumba. Mbwenye kwache penepo, baka pezeka antu wakukupedza kuti mbaku menyera manja. Iwe mboza pita muritimu, nseku inaisa kalinga kuti nseku ya kuti ya kunda kuduala. Ndao, ninga na mfunzo noyo, ini nsempre nisa rekordare nseku ibozi da embe nitupa pituma pita mpalko. Mbini sanzaisa mbumba, ini ndikaneni mendoona kuti, ini ndikuchita pinpe kuti, pina sanzaisa mbumba, pina peza ponto ini pano. Tam, ma mfunzo noyo, ndalonga kuti, nsiku da imbeni kusidadi ya teti, fondi nsiku bozi ya kuti, ini nkabu duwala nsiku na data chene nsaiziwa na ora, sachisene nsaiziwa, porukindi nsiku da chiteni kuti, Será que ndinedi mesmo? Ndini a.
0: Trakucheta makani na nchesa pepo ji mwana Tsamira kubulkira mprovinsi ya tete mu distritu ya Mutarara makamaka ku posto administrativo ya Inyango mapepo ji tipange kodi pa chesa onseni anadziwewe mbani nchesa kutunga vesera nyimbo zacho sapata putu sazumatirwa kuti ush ndi mamuna kukwana mbani
1: ya inspiração inimano chakutoma kwene ndazati kuimba nyimbo pero chakutoma ndikati mashita mapoema 2002, 2003, 2004 ndikachita mapoema mbanye na inspiração ya música za tadzi nyimbo zache zikandipasa manyerezero nango na ipyo ate lero pano ningavesera nyimbo za tadzi nsakala ndi ninga kuti ndi nyimbo zimane sanzaisa manengi mukubukira nyimbo zache mukubukira na pikalonge na pikabuse mwa nyimbo ine ninga pikwatambu ninga piona ninga pinyerezera ninga pivesera nsakala ningu muntu wakuti pinangomo nikupiviveri nda inspiração ya nyimbo anga imano nda inspira manengi tadzi tazi ndi apesar de falsedo mas ndi musiko ngambo atelero pano nsalonga ndi tazi basi nkabefu munthu nangovi kuti ana inspira rini pano pontho ngaye
0: kodi pepo chiti pangi pangono ukona tana makamaka chesa shana bulikira chinchino pakulingana kuti achesa chinchino anangwa sichita pya kusingirirana anangwa sichita pya kusholana anangwa sabudisa mphangwa za kupombonyeka mphanga zokuti za kumwamwaruka apo iwe ninga nchesa ukona tana makamaka nthanje nzero zikafuna kusiya makamaka kuli ala chesa na chita ninga pinepi
1: chakutoma kulonga nchesa nchesa ndikalonga pakati apa mbati kachezefe tulonga kuti nchesa anga kala pa nyimbo yache mbatikana pa nyimbo ibozi imbatikana zikwentero tingakhala kuti nchesa akubusambo mafala adidi akususa o akulangiza analangizambo zikwentero ntao tingalonga na thangwe nchesa nchesa sifunika kuti khale nenga kuti mulangizi na thangwe kuti iye asaona pia benchisa asaona pia nziko mbapisusa mwabukira mwanyimbo kalene gakhala ma azinji akachimera ma nationalista tani anango ma poetico akalemba ma poezia tuere kuti akritikare pikachitika pire andao chinchinombo muzikombo andimbo zipontho ndi escrivão ndi wa literatura kuti asociantu asoci pili pya malo mbakwata pinthu pyadidi pene kusogolo enda para ma muziko anakwata nyimbo ngakha kuti azangare amalakumwa o atikanizana na munthu mbakwata nyimbo mbatikana ntao muziko ningono ife tipodi kulonga kuti si muziko nkhabe si muziko nkhabe si kantore nkhabe mbwenye kwache unoyo ife podi kunchemera mba mazina na ngomba nafuna pa swembo kunafuna pa swembo nikunafuna kuveka nyimbo zache mbwenye anyakuimba ngule na imba nyimbo za kososa anthu za kupulangiza anthu za makhaliro adidi ya kuverana mchisa kujeverana paziko pyonse nipene mbibikala mwakuverana entao anaimba nyimbo mbatikana nzache mbasingirira nzache mbachira pia nzache tepa tinaonga kuti no si muziko nkhabe asati kala muziko nkhabe polisi tambe masosia sama mazinja muziko asafuna manengi ma muziko ningane wapitembo mkati afunzisiwe kuti kuimba ninji safunika ndi ninji nyakuimba unafune usafuna uchitenju kale wanje kuvala musafuna kuvala modanje makhaliro pa nyumba unakhala modanji pa bairo unakomportare modanji ndao nawso po ini pode khala mundu kuimba mwadidi mbwenye pa bairo panakhalini pale tikana anthu tamalezera gona njira agora pessoalmente já ando com perder valor e a música ando com perder também valor e a ser educador estou a perder valor de convívio então música não é música só fazer aquela responsabilidade se eu sou a tem que procurar também sacambo se um botão bem na gomba e a coti eu camo o nazama música telezera gona panjira não vale não há esse pepo gente sabe não é na gona pança na

0: si samurai sakambu wako furakuja pepesira.
1: Basi ofisera radio hakali nzato Antonio Domingo na makaneda chite na chesa mbalo mwa Zambezi, provincia ya Zambezi, unzinda wa Kilimane hacheza na nchesa. Timi ispano ndi nzidziato wa 23 horas.